0: Klar, sidder du også kører, og jeg vil gerne ikke give dig ind i nu. Så også et question, at når det går at dine, at nu, aha, der de andre, der er jeg tænker af sin, der er delt i, der du kan du nå til noget, og lastant er, kun det må kun ikke have sådan noget. Ja, kun
1: det er kun lige nu, det er alt, der er det, der er du nu har skannet, har du ikke kan han sige, det går ikke lige to dage om det. Og den er jeg til bare se to der til nu har det til nu. Og du to der jeg til har der nu har det sådan sne. Nej, lad så hårdt den bare jo uden den to til nu uden andet stand. Og det ikke har det lige nu se. Og der er bare ikke sne. Den hatarella du tokelosi sella begos jahun den de kutatse fremstar noch et kisselau da ho disi begorori lielu und den sakuto totine de kise kisselau da ove pekaya el troli hatuni il troli sella la Kuia nisi korohotino nisnino e kulino nedi alnedi daiki. No kohut ea e venas nisi kueslu denet hahunli se kuia tritsen beskane dagaat ilu nani yekine vettelukon eskina etun dene ju saahuk tsile ii. Kui te kui nan tietala ehe kalini. Ehi kuli norestarila. Donu ne te kui asuri dilide. Ta o est ilese no hetaru nila. No ne tane pa. Narit testeza. Ta raya it fisi hil tzideza. Borit nila. Veyot ando diu. Dun janisi daratini si ahlindadi. Tot inen den harilgi hadatti hino bir. Kulino nedi. Edari beyat hiebe korilga çoğilde no. Ilka no eskane hodu no ha. Kuvin nefet kadur ehti o e. Kuton zankot ko ko nilde. Kulino nedi. Edaye vetan naitsar nadli deza. Ama yel tfisi hilçi deza. Ya tfi kuansni. Yel tfi dahtse. Dene ho enge. E yodaya tfi kuans. No ha ho an. A hol hol sine. E yuhuli zinke dene da alkudarek yuhudala dun. Kuitenkin kannessa on lisääntynyt tuhkoistamme. Siitä on kyllä, kun se tuhkoistamme se tällä sille. Tämä on se kirjatkiisni. Että ilmeenä sanoo kodallisi. Ja otas se tälle luoti. Se kannoli, että on kuitenkin tietysti. Kun ei ole, saa taas ihan yli, sodarissa ja kodurilla. Nänesen ei. Saa jatkita niitä nolla tuntena. Kun ei, vaan oot haadeena nyt en hahoa. Sanoo, kun saa ennen kuin. Does that answer your question?
0: Yeah. See, Nisi don't think it's a Genevieve, Daria Bazi, a tea Bazi. Yeah, I must see in this, I know about what you want to think
1: it. If you need any ask, you not be hot, ever just a baho on
0: it. Huh, call you. Must see you.
1: Yep.
0: Bye bye.